0: Joe Artusi a Let The Right Us. Teďka bude rychlostně mixovat DJka Adriana, neboli tedy From The Box. A je tam storíčko z vysoké školy. Povídej.
1: To je pro... Haló.
0: Áno, slyšíme.
1: Tak, čaute. To je pro všetky maminy, ktoré boli moje spolužiačky na VŠMU a vy viete, že raz som to pustila omylom z CDčka v Nuspiritbare a tá pesnička príde. Takže lásku popriela.

práve končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní. Najlepší taneční muzika.